Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3000 kr? Og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100 kr. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Støkkuna gulv við Tja Vensel, ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur høyrra frá tær.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegaðu á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.